پر صاحب کی بات یہ آخا ہے کہو نانک کیا دیجے شیس بنے کر بیسن دیجے ان سر سے

گرو صاحب نے سکھ پل سنی سکھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے پاتشاہ مجھے کسی نے نہیں مارے صاحب جی کہنے لگے نہیں سکھا دس تینوں ڈرن کی لوڑ نہیں تو ایک بار کہہ تا صحیح کہ تینوں کنے مارے کہنے لگا بادشاہ میں کسی کو ڈردا نہیں صرف آپ دو سوا پرمیشور دو سوا مینو کسی نے نہیں ماریا جی کسی نے ماریا بھی ہے تو بادشاہ انہوں نے کھما کر دے پر صاحبان گسا سی اس سیوادار نو مارے جڑا چوبی گھنٹے سیوا چ رہے سمرن میں رہتے صاحبان نے کیا جن نے بھی اس سکھ نو مارے وہ اپنے آپ حاضر ہو جاوے نہیں تا بہت بری سزا دیتی جائے گی جنہ نے سکھ نو کٹیا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے آ کے چرنا تے ڈگ پے کہن لگے بادشاہ سانو کھما کر دیو صاحب جی کہن لگے تو سائن کیوں مارے کہن لگے مہاراج اس کر کے کہ تسی جدو بھی آندے سی اس سکھ نو گلے لگاندے جدے کپڑے بھی گندے ہوندے نے ساڈے وال تسی دیکھ دے نہیں اس کر کے اسی اینو ماریا کہ اے مر جائے گا تے تسی ساڈے نال پیار کرو صاحب جی کہن لگے بھائی جے میری خوشی لینی اس گرو نانک دی خوشی لینی تا سیوا کرو میں شریر دی سندرتا چنگے کپڑے دے کے خوش نہیں ہوندا میں تا من دی سندرتا دیکھنا کہ جے کپڑے پاویں میلے نے پر ایدا من سندر ہے اے سیوا کرتا ہے سمرن کرتا ہے ہن اس سکھ نے ہاتھ جوڑے جنوں کٹیا سی کہن لگا بادشاہ کرپا کرو انہاں نوں وی بخش لو پاویں انہاں مینوں مارے پر اسے واسطے مارے کہ تسی انہاں نال پیار کرو صاحب جی کہن لگے ہاں تو کہنا ہے تا انہاں نوں معاف کر دینی ہن او جنہاں نے سکھ نوں کٹیا سی ہن سیوا وچ لگ گئے سمرن وچ لگ گئے صاحبہ نے کیا سیوا کرو سمرن کرو تواڈے تے وی او گرو نانک دیال ہوے گا تے بھائی جیڑا نہ سیوا کرے نہ سمرن کرے اونوں کیویں آرام ملے گا کئی جھاڑو وی مارن گے تے من وچ خیال ہوے گا سانو کوئی دیکھے آکھے کہ اے سیوا کر رہا ہے ایہو جی سیوا تے